0: Amaripine na bisa ka hore ke this a love any store a black ka tsebele tsongo ya re se dilo se di fa mo ke molle wa rata wa le se mama bi dilo se mara re se se pelo hora ya pe to bi dilo me hala me se singe re shobele be se tla esh
1: abantu vale
0: isimo